karma. Det är alldeles samma. No, vi kan inte bli och lägga i lava. För vi är kommande man på samma sand. Hör mig klar, ni vill lägga. Vi vill rejt på den, vi vill rejt på den. Vi vill rejt på den. Vad må klar. It's a fucking noise, Cosmo. Oh my day. You look a mess. As I told you, my name is Lady Likes, and this next one is called Bully Them, right? So we're gonna get straight into this one, right? Let's go. Oh my God. I'm loving Germany right now. My God.